0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

0: You're listening to Bedford Asian Radio on 14:13 AM.
1: نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہن آخر.

نہیں سنگے جڑ ویلے معصوما نے گلا کیتا ہے جناب حسین پاک نے جواب دیتا ہے کیوں لاش نہیں لایا میں عباس دی سید فرماندے

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین اکرام برادفر ایشین ریڈیو 1413 AM پر عائشہ اختر آج یکم اور محرم الحرام کی نسبت سے آپ کے لیے ایک خصوصی پروگرام لے کر آئی ہیں جی اس پر انشاء اللہ تعالیٰ بات چیت ہوتی ہے اس سے پہلے ہماری ویب سائٹ برادفر ایشین ریڈیو .co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677 اپنے رب کریم کے نام سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ان

بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم سامعین اکرام بہت ہی عقیدت اور احترام کا مہینہ ماہ محرم الحرام ہمیں تشریف لا چکا ہے اور ہم نے دل کی گہرائیوں سے اس ماہ مقدس کا خیال رکھنا ہے اور نئے سال اسلامی نئے سال میں ہم داخل ہوتے ہوئے اللہ کریم سے بڑے نیاز مندانہ اور عاجزی کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں اور کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. آج کا پروگرام جو ہے بالخصوص جو ہے محرم الحرام کی عقیدت تکریم عزت کے حوالے سے ہے. محرم الحرام کے ہمارے سماجی نظام پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں, ہونے چاہیے اور ہوں گے انشاءاللہ, اس کے بارے میں سیر حاصل گفتگو ہوگی. یہ تو ایک معاشرہ ہے, لیکن معاشرے کی ابتدا کون کرتا ہے؟ انسان, فرد واحد, ایز اے انڈیویجول پرسن, ایز این انڈیویجول پرسن ہمارے اوپر ماہ مقدس ماہ محرم الحرام کی عقیدت کے کیا تقاضے ہیں. ہم نے ایک فرد واحد کے طور پر سب نے مل کر اپنی خود کی ذات میں اس مقدس مہینے کی عقیدتیں, برکتیں, رحمتیں اپنے اندر انڈھیلنی ہیں انشاءاللہ تعالی, اور اللہ رب العزت کے ہاں اپنی مغفرت کرواتے ہوئے رب کائنات نے جو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے تخلیق کیا, ہمارا پیمانہ جو ہے اللہ کریم نے ہر ان

مزید سامعین اکرام، برافریشن ریڈیو 1413 AM پر محرم الحرام، یکم محرم الحرام، اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ، اس کی نسبت سے آج خصوصی پروگرام جو ہے وہ عائشہ اختر اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہی ہے. ہماری ویب سائٹ ہے bradfordasianradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274300667. جی، قرآن پاک کی ہم نے تلاوت سننے کا شرف حاصل کیا، اس وقت حمد باری تعالیٰ سماعت فرماتے ہیں.

اور سامعین اکرام، برافریشن ریڈیو 1413 AM پر محرم الحرام کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ bradfordationradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. آپ سب کا بہت شکریہ جو اتنے آپ منہمک اور دل جمعی سے پروگرام جو ہے سماعت فرما رہے ہیں. یقین کریں کہ میں اللہ رب العزت کی بہت شکر گزار کہ میرے رب کریم نے مجھے یہ خوبصورت ساعتیں دی کہ اتنی معزز بابرکت خوبصورت ہستیوں کا ذکر پاک، ذکر خیر جو ہے وہ ہو رہا ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے انشاءاللہ تعالی. بالکل، ہمیں کال موصول ہوئی کہ آپ کہتی ہیں کہ جی ٹیشو باکسز نہیں، آج تو غم حسین میں جو روئے گا رلائے گا، جو آنکھ اشک بار ہوگی اس کے حوالے سے انہوں نے حدیث مبارکہ جو ہے وہ بھی پیش کی.

0: جی بالکل سامعین اکرام، برافر ایشن ریڈیو 1430 AM پر یہ محرم الحرام یکم محرم الحرام کا جو پہلا آج پروگرام ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، یہ رقت آمیز گھڑیاں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں، توشہ آخرت جسے کہتے ہیں وہ بنا دے، اور دنیا میں بھی ہماری جتنی مصیبتیں پریشانیاں غم ہیں وہ دور کر دے، غم حسین کا ہی واسطہ اللہ تعالیٰ کو کہ ہم سے ہر غم پریشانی مصیبت و آفات و بلیات دور کر دے ان شاء اللہ تعالیٰ آمین. یہ گھڑیاں وقتاً فوقتاً ہمہ وقت دعاؤں کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ان شاء اللہ تعالیٰ کہ جن کا ذکر خیر ہی ہمارے دلوں کو سکون بخش رہا ہے، تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ساتھ دعائیں ہیں، دعاؤں کا سلسلہ ہے. معزز سامعین اکرام، ہماری ویب سائٹ preparationradio.co.uk جی بالکل، کالز بھی آ رہی ہیں تو میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جی ڈاب کے اوپر آپ اپنی کار میں سفر کر رہے ہیں تو ڈی اے بی، تو اس کے اوپر بھی آپ سن سکتے ہیں یہ پروگرام، بہت ہی متبرک جسے پروگرام کہتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ان کا ذکر جو ذکر پاک ہے وہ بہت متبرک ہے الحمدللہ. اور آپ اسمارٹ فون میں ہمارا جو آپ ہے، آپ گوگل پہ جائیں تو وہاں سامنے ہمارا، اور آپ جو ہے آپ کے اوپر آپ ہمارا ڈاؤن لوڈ کریں یہ براڈفورڈ ایشین ریڈیو 1430 AM، تو انشاءاللہ تعالی اسی وقت یہ آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. کہہ لینے میں اچھی بات ہے جی بالکل، تو آپ ہمارا آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور بہت شکریہ آپ جو اسٹوڈیو میں کالز کر رہے ہیں 01274306677 پر، کیوں نہ ہو کہ آج اسلامی جو سال ہے وہ اس کا پہلا مہینہ اور پہلا دن، بابرکت دن جو ہے آج اس کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی ہے. بہت ہی خوبصورت یہ موقع ہے اس وقت. اور معزز سامعین اکرام، میرے آگے ایک بہت ہی خوبصورت تحریر ہے، میں بلکہ آپ سب کی اجازت سے پڑھنا چاہوں گی، کائنڈلی یہاں پہ کوئی فتویٰ نہیں لگانا. یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، ہم نے بڑے ادب سے ذوق و شوق سے ان کو سننا ہے انشاء اللہ تعالیٰ، اپنے اندر سمونا ہے، سمیٹنا ہے. کوشش یہ ہے کہ یہ خوبصورت پورا مہینہ اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جو 40 days بھی چلاتے ہیں، جن کو جتنی استطاعت ملتی ہے وہ کرتے ہیں 10 days یا آگے جتنے بھی مزید دن، اور لیکن ہم نے جو ان کی عقیدت میں رہتے ہوئے اپنی عقیدتوں کے اظہار کو اور ان کے اوپر عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب. اور کسی کی دل آزاری نہیں کرنی کسی کے اوپر، ہر کوئی جس قدر جتنا جیسے اپنی عقیدتوں کا سفر طے کر رہا ہے کرنے دے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. ہر کوئی اپنی محبت میں کس حد تک ان کی محبت میں جاتا ہے با خدا اللہ پہ چھوڑ دیں. اور یقین کریں بہت اللہ کریم سب سننے والا، دیکھنے والا اور جاننے والا. بہت خوبصورت تحریر آپ کے سامنے اس وقت میں بیان کرتی ہوں. محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت اور محبت حسنین کریمین، یہ نہ شیعوں کی چیز ہے نہ کوئی سنیوں کی چیز ہے نہ اہل حدیثوں کی ہے نہ دیوبندیوں کی ہے نہ بریلویوں کی ہے. خدا کے بندو، خدا کے بندو، یہ مسلمانوں کی ہے. اور سب اسلام کی امت مسلمہ کی میراث ہے. یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ قرآن کا میسج ہے. اس کو قرآن نے فرض کر دیا ہے. محبت آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جہاں اللہ پاک نے اپنی محبت اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو فرض کیا ہے، وہیں پہ اللہ پاک نے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو قرآن نے کیا کیا ہے، فرض کر دیا ہے. یہ فرض ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اتنی شدید محبت اہل بیت کی کرتے تھے کہ لوگوں نے ان پر شیعہ ہونے کا طعنہ لگایا۔ اگر وہ شیعہ ہو گئے تو پھر سنی کون بچا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بھی رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بھی شیعہ کہتے تھے۔ وہ محبت آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر وہ ان کی محبت جو تھی وہ شدید ہو گئی تھی کہ لوگ ان کو بھی شیعہ کہتے تھے۔ پھر انہوں نے جواب دیا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر محبت اہل بیت کا نام شیعہ ہونا ہے تو مجھ سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے، تو مجھے قبول ہے، تو مجھ سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ تو پھر وہی بات کہ اگر امام شافعی رحمت اللہ علیہ شیعہ ہو گئے تو پھر سنی کون بچا؟ پھر آگے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اہل بیت طہار کے لیے بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ پھر حضرت سامعین اکرام احمد، امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شدید کرتے تھے۔ تو بات یہی ہے کہ یہ چاروں آئمہ اربعہ کرام کی محبت جو ہے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انمول تھی اور ہے، کیونکہ وہ سلسلہ جو ہے وہ چھوڑ گئے تو وہ ہمارے لیے ہے۔ تو یہاں پہ میں تو یقین کریں کہ یہی بات کہتی ہوں کہ جو ان کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے، کب اس کو ہوش ہوتی ہے کہ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، کس اینگل سے دیکھتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، ان کی محبت میں اپنے نذرانے، عقیدتیں، نظر و نیاز کیسے دے رہا؟ کسی کی محبت کے پیمانے کو آپ کیسے جانچ سکتے؟ کوئی نہیں جانچ سکتا۔ تڑپنے دے، روح کو بلکنے دے، ان آنسوؤں کو بہ جانے دے ان کی محبت میں، یقین کریں۔ اللہ کریم، اللہ کریم ان آنسوؤں کو قبول کر لے، قبول کر لے۔ بس یہ دعا ہے، ہماری نیتیں خالص کر دے کریم اللہ، ہماری نیتیں خلوص سے بھر دے اللہ کریم، ہمیں ایمان کی لذتوں سے مالا مال کر دے، اور یہ ماہ مقدس جو ہے اس میں ہماری بخشش کر دے۔ یہ دعا میں تو کہتی ہوں کہ میں تو یہ دعا کرتی، اللہم مغفر لی، اللہم مغفر لی، اللہم مغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما دے اللہ، مجھ سے یہ محبتوں کے نذرانے قبول کر لے اللہ، میری بخشش و مغفرت، میری آل پاک، میری آل اولاد کی، آل پاک ان کی کے نسبت سے پھر الفاظ نکلتے، میری آل اولاد کی، میرے کنبے خاندان، ہم سب کی اللہ پاک مغفرت فرما دے۔ یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تجھ سے بڑھ کے رحم کون کرنے والا ہے بھلا؟ کون ہے تجھ سے بڑھ کے رحم کرنے والا؟ ہماری بخشش کر دے، ہم سے نذرانے، عقیدتوں کے، محبتوں کے ہم قبول کر لے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا، ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لے اللہ، تو ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمیں اس قابل کر دے کہ تجھے کوئی ادا ہماری پسند آ جائے، کوئی ادا پسند آ جائے، اور ہماری بخشش کا دنیا اور آخرت میں وسیلہ بن جائے۔ بہت خوبصورت یہ ماہ مقدس ہے اللہ، تجھے ماہ مقدس کا واسطہ اللہ کریم، ہم سب کی مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ختم کر کے ہم سب کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے، فضل سے، محبتوں سے مالا مال کر دے اپنی رحمتوں کے خزانے اللہ۔ ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی محبت، اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید محبت ڈال دے۔ تجھے واسطہ ان گھڑیوں کا، اس ماہ مکرم کا واسطہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
1: You're listening to Bradford Asian Radio
2: 1413 AM and online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
8: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.
13: You're listening to

0: ما شاء الله ما شاء الله، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر، الحمدللہ. جی معزز سامعین اکرام، براڈفورڈ ایشین ریڈیو 14:13 AM پر محرم الحرام کا خصوصی پروگرام جاری و ساری الحمدللہ. ہماری ویب سائٹ براڈفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. جی گھڑی ہمیں بتا رہی ہے کہ جی بریک کا بھی ٹائم ہے، اور بریک پر جانے سے پہلے بس یہی ایک مختصر سی بات پھر کہوں گی کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم سب یہاں پہ امت مسلمہ کی حیثیت سے پروگرام میں بھی جاری و ساری رکھے ہوئے ہوں الحمدللہ، اور آپ سب بھی سماعت فرما رہے ہیں. تو بس یہی ہے ہماری دل کی پاکیزگی، دماغ کی روشنی اور روح کی تراوت اور تازگی. انشاءاللہ تعالی یہ خوبصورت انٹینشنز کہ ہمارا مقصد جو ہے ایک ہو کہ ہم سب ایک امت واحد، امت واحد، امت مسلمہ. انشاءاللہ تعالی یہ خوبصورت سا پروگرام جو ہے اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے آقا نبی کریم تاجدار کائنات، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل بیت رسول آپ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے لیے، ان طیبین طاہرین مطہرین کے لیے دل کی گہرائیوں سے امت مسلمہ کی حیثیت سے ہم یہ پروگرام جو ہے وہ کر بھی رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں درود و سلام کا ان پاکیزہ ترین ہستیوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کے طلبگار ہیں ان کے صدقے اور وسیلے سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار ہیں انشاءاللہ.
1: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا چاول دالیں مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88JL. بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے،
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
8: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
7: جو دلہن کرے سنگھار،
8: آج ہی مامو کاکی کی دکان،
7: خالص سونے کی پہچان،
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن،
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز، 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95BR01274914912.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلینڈ پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں، صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز، 1-1 Oak Lane, BD94QU 01274056014. صوفی جولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future. फ्यूचर।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جی بالکل معزز سامعین اکرام، یہ محبتوں کا، عقیدتوں کا اور انتہائی با ادب طریقے سے یہ پاکیزہ ترین محفل پاک جو ہم نے براڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM نے اس کا انعقاد کیا ہے، آج یہ یکم محرم الحرام کی نسبت سے ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین اور رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے ساتھ کربلا میں جو محرم الحرام میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کی نسبت سے ہم یہ پروگرام جو ہے خصوصی طور پر پیش کر رہے ہیں، تو اتنا ہی مقدس اور با ادب ہے یہ پروگرام۔ ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677۔ سامعین اکرام، یقین کریں کہ یہ ایک ماہ مقدس کیا ہماری زندگیاں، تو انشاء اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت جو ان سے وابستہ کر دے ہمیشہ کے لیے، ان کی عقیدتوں احترام کا سفر جو ہے ہم یوں ہی انشاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی نظر نیاز، ان کے ساتھ محبتوں کا والہانہ اظہار کرتے رہیں۔ بالکل محسن سامعین اکرام، جی بالکل گھڑی کے اوپر بھی نظر ہے، اور آپ سب کو بھی بلکہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو ماشاء اللہ ذی شعور انسان کو یہ اللہ تعالیٰ نے شعور دے دیا، یہ علم فہم ادراک دے دیا کہ یہ ہم کہتے ہیں امت مسلمہ مسلمان، ارے یقین کریں کہ ہندو سکھ عیسائی سب مذاہب جو ہیں، سب مذاہب کے لوگ جو ہیں ان کے ہیں حسین۔ سبحان اللہ، وہ کیا شعر ہے کہ یا حسین ابن علی تیرا سب پر احسان ہے، یا حسین ابن علی تیرا سب پر احسان ہے، وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے۔ سبحان اللہ، میں بہت مشکور ہوں ہمارے ریگولر کالر جو مانچسٹر سے چودھری رخسار صاحب کا بھی بہت شکریہ کہ جو پروگرام میں ہمیں فیڈ بیک دینے کے ساتھ ساتھ، بالکل جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ٹیلنٹ، تو ایک دور کی بات کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈالا ہے، وہ اپنی عقیدتوں کا سفر ہمارے ساتھ طے کر رہے ہیں، اسی طرح سے اور جتنے بھی کالر ہیں۔
1: میں پنجتن پاک دے گھر دا خادم عنایت حسین بھٹی تھوڑی خدمت وچ حاضر ہاں، جے اج بند میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، تھوڑی خدمت وچ پیش کر رہا ہوں، اے او بند ہن جڑے میں کو میڈم موسنا میڈے عزیز نے فرمائش کیتی ہے، میں حضور دی خدمت وچ پیش کراں۔ پہلا بند جڑا میں آپ دی خدمت وچ پیش کر رہا ہوں، مقام دا ہے، جڑے لے تمام یار و انصار مظلوم کربلا دے شہید تھی گئے، حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے دیتی ہے، تمام ظالم پیچھے رہ گئے، امام زین العابدین مرزا جو واحد باقی بچے، شمر کمینے دے فوجی آئے ہیں، خیمے کو بھال لاونی شروع کر دیتی ہے، ایک خیمے کو بھال لگی ہے، بیبیا اپنے نکے نکے بالا کو کھن کے بڑے خیمے گئی ہیں، بال بڑے خیمے کو بھال لگی ہے، بیبیا بال بڑے خیمے گئی ہیں، جناب زینب نے اپنے بھتریجے امام زین العابدین کو جڑے بیمار ہیں سہارا دیتا ہے، آخری خیمے چ آئے ہیں، خیمے کو بھا لگی ہے، اون پاسے شمر کو پتہ لگ گئے جو اہل بیت دے خیمے کو بھا لگ گئی ہے، او تطہیر دیا مالکہ دیا چادراں کھس گئے ہیں، شمر چادراں کھن کے آیا ہے، جی میں اون چادر دیتی ہے جناب زینب کو، او تطہیر دی مالک کو، رسول دی بچڑی کو، علی دی جائی کو، او میں پیش کرنا کیویں چادراں دیتی ہیں، کیویں پردہ دیتا ہے، اور گا

تو پھر اللہ تعالیٰ پاسداری رکھتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کے اس خوبصورت سے پروگرام میں. یا رب کریم, میں تو خود اپنے آپ کو اتنی تہی دامہ محسوس کر رہی ہوں, لیکن اللہ کریم تیری رحمت تو بہت بڑی ہے نا. اپنی رحمت سے مالا مال کر کے اللہ کریم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت ہم میں ڈال دے. وہ کیا کہتا ہے, وہ علامہ اقبال کا شعر, تیری وہ کیا ہے, انتہا چاہتا ہوں. کسی نے وہ ابھی سن بھی رہے ہوں گے ہمارے کالر, کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. تو یہ ہے کہ یہ ہم جیسے سادہ لوگ جو ہیں, امید لگا کے آس لگا کے بیٹھے ہیں تاکہ انمول ہو جائیں یہ گھڑیاں, اور ہماری زندگیوں سے وابستہ ایک ایک غم فکر پریشانیاں اللہ کریم ختم کر دے, خوشیوں کے راج ڈھیرے لگا دے. اللہ پاک محبت حسنین کریمین سے ہمار آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ, کیا کیا ان کے خوبصورت القاب جو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھے ہیں, بی بی سیدہ صالحہ فاطمہ تو زہرا السلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کے واسطے اور صدقے اللہ کریم ہمیں اپنی رحمتوں سے, فضل سے اور کرم سے مالا مال کر دے. مولا یہ گھڑیاں ضائع نہ جائیں, اللہ انہیں ہم سے قبول کر لے. بڑی یا اللہ پاک چاہتوں سے, محبتوں سے, میں خود بھی بڑی امیدوں سے, بڑے اہتمام کے ساتھ آج جب آ رہی ہوں. تو کیا ہوا, لوگ مجھے, ارے تم لوگ مجھے شیعہ, ارے دیکھیں پھر مجھے الاؤڈ نہیں ہوتا یہ الفاظ بولنے, الاؤڈ نہیں ہوتا. آپ جو سمجھتے سمجھیں, مجھے آپ پہ چھوڑا ہے, لیکن معاملات تو اللہ کے حوالے کیے ہیں. جی الاؤڈ ہی نہیں ہے کچھ بھی بولنا, بس اتنا ہے کہ میرا رب کریم ہر ایک کی محبت کو دیکھتا سمجھتا اور قدر کرتا ہے. بس الحمدللہ رب العالمین. محبتوں کے, چاہتوں کے اور عقیدتوں کے نذرانے جو ہیں, آئیے اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں پروتے ہیں, اور پھر نذرانہ ہدیہ جو ہے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستیوں کے حضور انشاءاللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. جی ہو رہے ہیں ہمارے نذرانے پیش اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ نذرانے تو آئیے دامن بھر لیں, جھولیاں بھر لیں, کہ رحمت کا دریا جو ہے آج ٹھاٹھے مار رہا ہے سمندر. جوش جو ہے اس کا, سمندر کا, رب کی رحمت کا جو سمندر ہے وہ جوش مار رہا ہے, ٹھاٹھے مار رہا ہے رب کی رحمت کا سمندر. آئیے اگر چند بوندیں بھی مل گئیں, یقین کریں دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. آئیے خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: میں پینتن پاک دے گھر دا خادم عنایت حسین بھٹی تھوڑی خدمت وچ حاضر ہاں جڑے اج بند میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تھوڑی خدمت وچ پیش کر رہا ہوں اے او بند ہن جڑے میں کو میڈم حسنا میڈے عزیز نے فرمائش کیتی ہے میں حضور دی خدمت وچ پیش کرا پہلا بند جڑا میں آپ دی خدمت وچ پیش کر رہا ہوں مقام دا ہے جڑے لے تمام یار و انصار مظلوم کربلا دے شہید تھی گئے حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دے دتی ہے تمام ظالم پیچھے رہ گئے امام زین العابدین مرزا چ واحد باقی بچے شمر کمینے دے فوجی آئے خیمے کو بھال لاونی شروع کر دیتی ہے ایک خیمے کو بھال لگی ہے بی بی اپنے نکے نکے بالا کو کھن کے بڑے خیمے چ گئی بال بڑے خیمے کو بھال لگی ہے بی بی بال بڑے خیمے چ گئی جناب زینب نے اپنے بھتریجے امام زین العابدین کو جڑے بیمار ہیں سہارا دیتا ہے آخری خیمے چ آئے ہیں خیمے کو بھال لگی ہے اون پاسے شمر کو پتہ لگ گئے جو اہل بیت دے خیمے کو بھال لگ گئی ہے او تطہیر دیا مالکہ دیا چادراں کھس گئے ہیں شمر چادراں کھن کے آیا ہے جی میں اون چادر دیتی ہے جناب زینب کو او تطہیر دی مالک کو رسول دی بچڑی کو علی دی جائی کو او میں پیش کرنا کیویں چادراں دیتی ہیں کیویں پردہ دیتا ہے اور

اب علی مرتضی مسجد کوفہ تشریف گھن آئے، عبد الرحمان بن ملجم ستا ہے، ان کو جگائے، مولا نے فرمایا او ناری بیدار ہو، ہوشیار ہو جائے، مطلب دے واسطے آیا ہے، اون دے واسطے تیار ہو، آدھن تکبیر ادا کر کے بچ نماز بے نیاز دے مشغول تھے ہیں، پہلی رکعت پڑھ کے دوجی رکعت دے سجدے وچ سر رکھے، تب ملون عبد الرحمان بن ملجم نے تلوار دوار کیتا ہے، عرض پیا کردہ

شب قدر شب قتل علی ہے, مومن بھی اب سر کو کھولیں گے اور اہل حرم بھی, زہرا کی ندا آئی کفن پھاڑیں گے ہم بھی. آؤ بے مومنوں, آؤ مسلمانوں, مولا تے تلوار دوار ہو گیا, عرش فرشتے غم دے بدل چھا گئے, حسین دا بابا وسیع رسول شوہر بطول حالت رقوب زکات دیون والا محمد دا بھراؤ شہید تھی گیا, اے حالت پراوی جی میں تحریر کیتا.

قبول کیجئے روشنی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین و ناظرین اور ہمارے نادیدہ لسنر اور سوتے مجاہدوں کو محبت اور عقیدت سے لبریز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ و

بارگاہ الہی میں حمد پاک کا نذرانہ اپنے تمام سامعین اور ناظرین کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ہمارے جو مہمان ہماری بزم میں تشریف لا چکے ہیں اور روشنی کی روشنی کو بڑھا رہے ہیں، اس میں ریاض صاحب بریڈفورڈ کی سسین وادی سے، ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ بریڈفورڈ کی سسین وادی سے، نذیر احمد صاحب لیا پنجاب پاکستان سے، اور صنعتی شہر مانچسٹر سے ہمارے مہمان جناب چودھری رخسار احمد صاحب ہماری بزم میں تشریف لا چکے ہیں۔ ان تمام احباب نے، آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام اور ڈھیر دعائیں اور پیار کا تحفہ بھیجا ہے۔ وقت ہوا جا رہا ہے کمرشلز کا۔ آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر، یارکشائر کی سسین وادی میں، دنیا کے چار کونوں میں اس وقت سے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر سنا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں، ہم انہیں بھی اپنے اسٹوڈیو کے ٹیلی فون نمبر 01274306677 پر خوش آمدید کہیں گے۔ گلاسگو سے تشریف لائے ہیں ماں باپ کے خدمت گزار وقاص میاں اور بارگاہ نبوی میں نذرانۂ نعت پیش کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، ضرور کریں گے۔ کمرشل کے وقفے کے بعد نعت رسول مقبول ہوگی، جسے ہم لیا پنجاب پاکستان سے نذیر احمد صاحب یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اہل بیت اطہار اور شہداء کربلا کے حضور نذرانہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اب ہم آپ سب کو یہ یاد دلا دیں کہ وقت ہو رہا ہے ان کا 18 AM

اجسو وقت ہوا ہے بارگاہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اطہار اور شہدائے اکرام کے حضور ہدیہ پیش کرنے کا. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو سیدنا حسین بن علی علیہ السلام پر، کہ جنہوں نے اپنی عملی زندگی سے اہل اسلام کو جینے اور راہ حق میں قربان ہونے کا سبق دیا. آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ حضرت حسین کی صرف شہادت کو بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ آپ کی شہادت سے بھی ہماری زندگیوں کی زندگی ملتی ہے، لیکن آپ کے فضائل و مناقب، سیرت و کردار، زہد و تقویٰ، خشیت و لحیت، علم و وسقہ، عبادت و ریاضت، تواضع و انکساری، جمال و کمال، عفو و درگزر، فیاضی و سخاوت، گفتار و رفتار، جلوت خلوت، قول و عمل، اظہار ہمدردی، عادات و اطوار، خوش خلقی، حسن سلوک، مروت، رواداری، شجاعت، عظیمت، دور اندیشی، فراست، حکمت و دانائی، محبت اور معرفت خداوندی اور متبع سنت ہونے کی باتیں عموماً نظر انداز کر دی جاتی ہیں. دوستوں، کثرت عبادات انسان کی زندگی کا مقصد خدائے ذوالجلال کی رضا اور خوشنودی ہے، اور اسی کے حصول کے لیے سیدنا حسین بن علی علیہ السلام نے باوجود یہ کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار، لیکن پھر بھی فرائض کی ادائیگی کے بعد کثرت کے ساتھ نوافل کا احترام فرماتے تھے. فرض روزوں کے علاوہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے. آپ نے 25 حج کیے، جن میں اکثر پیدل کیے. رات کے پہلے حصے میں آپ عبادت فرماتے، آخری حصے میں حضرت حسین علیہ السلام اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے اور رو رو کر دعائیں مانگتے، کثرت سے استغفار کرتے، اور آپ کی عبادات کی عادت مبارکہ شہادت تک برابر جاری رہیں، یہاں تک کہ میدان کربلا میں آخری رات آپ ساری رات عبادات میں مشغول رہے. اتنے کٹھن حالات میں بھی نوافل، تلاوت، اذکار اور عاجزی و انکساری سے دعائیں مانگتے رہے. آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب بھی سونے کے لیے بستر پر آتے تو سورہ کہف کی تلاوت فرماتے، اور اس سے کثرت عبادت پر ہمیشگی کا سبق ملتا ہے. دوستوں، ہم سب ماہ محرم الحرام کے احترام میں سوگواران آل رسول اس عظیم سانحہ کرب و بلا کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے موجود ہیں. یہ معجزہ ہے اس کا کہ 1400 برس سے زیادہ گزر گئے ہیں، آج بھی کروڑوں آنکھیں اس واقعے شہادت پر اشک بہاتی ہیں. کوئی مثال ایسی دنیا میں موجود نہیں. آئیے بسد عقیدت و احترام بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، شہدائے کربلا اور اہل بیت اطہار کے حضور ہدیہ منقبت لے کر چلتے ہیں. خداوند کریم ان کے دربار اقدس میں اسے قبولیت کا شرف حاصل ہو.

بارگاہ امام عالی مقام میں ہدیہ منقبت پیش کر رہے تھے محمد یوسف میمن، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے۔

علی غیرت قمر ہیکل پہ نقش خدائے جلیل کے، تعویز گردنوں پر جبرائیل کے، مسجد میں آئے ہنستے ہوئے جب وہ گل بدن، خوشبو سے سہنے مسجد جامع بنا چمن، تسلیم کو حسین سے پہلے جھکے حسن، خوش ہو کے مسکرانے لگے سرور زمن، بڑھ بڑھ کے خم سلام کو چھوٹے بڑے ہوئے، بیٹھے رہے رسول ملک اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹوں کا تھا علی کا اشارہ کہ بیٹھ جاؤ، لازم نہیں کہ بعد میں نانا کو تم ستاؤ، پھیلا کے ہاتھ بولے محمد کہ آؤ آؤ، شہپر نے کہا ہمیں پہلے گلے لگاؤ، بھائی حسن جو آپ کی گودی میں آئیں گے ہم تم سے نانا جان ابھی روٹھ جائیں گے، بھائی حسن جو آپ کی گودی میں آئیں گے ہم تم سے نانا جان ابھی روٹھ جائیں گے۔ بولے حسن کہ واہ ہمیں اور کریں نہ پیار، اقرار کر چکے ہیں شہنشاہ نامدار، بولے بچشم نم یہ حسین فلک وقار، دیکھیں تو کون کاندھے پہ ہوتا ہے اب سوار، سب سے سوا جو ہیں سو ہمیں ان کے پیارے ہیں، سب سے سوا جو ہیں سو ہمیں ان کے پیارے ہیں، آگے نہ بڑھیے آپ کے نانا ہمارے ہیں۔ بھائی سے تب کہا یہ حسن نے بالتفات، بے وجہ ہم سے روٹھے ہو تم اے نکو صفات، نانا ہمارے کیا نہیں سلطان کائنات، ہوتی ہے ناگوار تمہیں تو ذرا سی بات، غصہ نہ اتنا چاہیے خوشخو کے واسطے، غصہ نہ اتنا چاہیے خوشخو کے واسطے، مچلے تھے یوں ہی بچہ ہے آہو کے واسطے۔ یہ سن کے منہ علی کا لگے دیکھنے رسول، ہنس کر کہا یہ دونوں ہیں میرے چمن کے پھول۔ یہ سن کے منہ علی کا لگے دیکھنے رسول، ہنس کر کہا کہ یہ دونوں ہیں میرے چمن کے پھول، میں چاہتا ہوں ایک کی خاطر نہ ہوں ملول، روئیں گے تو یہ گھر سے نکل لائے گی بطول، میں چاہتا ہوں ایک کی خاطر نہ ہو ملول، روئیں گے یہ تو گھر سے نکل آئے گی بطول، ہوئے نہ رنج میرے کسی نور عین کو، تم لو حسن کو گود میں میں لوں حسین کو، تم لو حسن کو گود میں میں لوں حسین کو۔ شبر سے پھر اشارہ کیا ہو کہ بے قرار، غصہ نہ کھاؤ پہلے تمہیں کو کریں گے پیار، پھر بولے دیکھ کر سوئے شبیر نامدار، آ اے حسین آ تیری باتوں کے میں نثار، چھاتی سے ہم لگائیں گے جان اپنی جان کر، دیکھیں تو پہلے کون لپٹ آن کر، چھاتی سے ہم لگائیں گے جان اپنی جان کر، دیکھیں تو پہلے کون لپٹتا ہے آن کر۔ دوڑے یہ بات سن کے برابر وہ دوڑے یہ بات سن کے برابر وہ خوش پر، پاس آئے آفتاب رسالت کے دو قمر، لپٹے حسین ہنس کے ادھر اور حسن ادھر، تھے پانوں زادوں پہ بالائے دوش سر، نانا کے ساتھ پیار میں دونوں کا ساتھ تھا، گردن میں ایک ان کا اور ایک ان کا ہاتھ تھا۔ پھر پھر کے دیکھتے تھے شہنشاہ مشرقی، گورے جانب حسن تو کبھی جانب حسین، پھر پھر کے دیکھتے تھے شہنشاہ مشرقی، گہے جانب حسن تو کبھی جانب حسین، بیٹھے جو دو زانوں پہ وہ زہرا کے نور عین، تھا تن کو لطف قلب کو راحت جگر کو چین، بیٹھے جو زانوں پہ وہ زہرا کے نور عین، تھا تن کو لطف قلب کو راحت جگر کو چین۔
झुक झुक के मुंह।

سیدہ کے قدموں میں بیٹھ کے کیا کیفیت ہے اور وہاں کیا سرور ہے اور مخدومہ کائنات کس طرح نوازتی ہیں. ایک دفعہ ان کے دروازے پہ آ کے تو دیکھو وہ اپنے بچوں کا صدقہ کس طرح ادا کرتی ہیں, اپنے نانا جی سے کس طرح سفارش کرتی ہیں.

حاجی صاحب شیر سنیے گا پیر صاحب ہاں شاہ جی تھوڑی توجہ تے میرے دل کھڑ گیا سیدان دی نوکری کرنی شاستی یہ کون فرما رہے ہیں خواجہ معین الدین چشتی ہند الولی سلطان الہند چشتیوں کے پیشوا عطائے رسول ہائے ہائے فرما رہے ہیں شاہ

بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار اور ساتھ ہی ساتھ شہدائے کربلا کے حضور نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہمارے محترم لسنر مانچسٹر سے چودھری رخسار احمد صاحب. اب ہم آپ کو گلاسگو لیے چل رہے ہیں جہاں موجود ہیں وقاص ماں باپ کے خدمت گزار اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میاں آپ بہت سعادت مند بیٹے ہیں، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے ماں باپ کا سایہ آپ کے سروں پر اور آپ کے سر پر خصوصاً سلامت رکھے. نہیں ہوتا جہاں کوئی سہارا یا رسول اللہ، وہاں بھی نام چلتا ہے تمہارا یا رسول اللہ. لیے آنکھوں میں آنسو چپ کھڑا ہوں، منہ سے کیا مانگوں، سہارا ہے یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ. سگے دربار شے ہوں، دولت دنیا سے کیا مطلب، بہت ہے ایک ٹکڑے کا سہارا یا رسول اللہ. اور آئیے بصد عقیدت و احترام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلاسگو سے وقاص صاحب کا حدیعہ نعت لے کر چلتے ہیں. قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں.

0: حضرت امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا اور اہل بیت اطہار کے حضور پردیسی مجی صاحب کھاریاں گجرات سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں اور تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں. ان کا تحفہ بارگاہ امام عالی مقام اہل بیت اطہار اور شہدائے اکرام کے حضور.
1: اللہ بھی

اور آئیے اب وہ نذرانہ ہم بارگاہ امام عالی مقام اہل بیت حضرت اور شہدائے کربلا کے حضور لے کر چلتے ہیں۔ پردیسی مجید صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔

0: No.
1: دوست و بارگاهی امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اطہار اور شہداء کربلا کے حضور پردیسی مجید صاحب کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میں ہوں رفت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک۔ ہمارے 2 نئے مہمان تشریف لائے ہیں، سلاؤ لندن سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں جناب خالد نواز صاحب، اور انہوں نے تمام ہی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام، پیار اور ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہمراہ موجود ہیں بریڈفورڈ 3 سے ہماری پیاری سی بٹیا سمیرا، اور انہوں نے بھی آپ سب کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کیا ہے اور ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کزنس کے ہمراہ سننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ضرور اسے شامل پروگرام کریں گے۔ دوستو، ہمارا یہ خصوصی پروگرام آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے احترام میں یہ خراج عقیدت ہے بارگاہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اطہار اور شہداء کربلا کی خدمت میں یہ 2 اشعار 3 ہیں، یہ میں مجھ سے درخواست کی گئی ہے کہ ترنم سے پڑھ دیجئے۔ پہچان لی ہے جس نے بھی عظمت حسین کی،

اور آپ سن رہے ہیں روشنی, میں ہوں رفعت عباس. آداب ان تمام احباب کو جو ابھی ابھی ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں. یہ روح پرور اور ایمان افروز محفل سجی ہے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو پر 1413 میڈیم ویو پر, یارکشائر کی اس حسین وادی میں اور دنیا کے چہار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر. اب ہم بریڈفورڈ 3 سے ہماری بٹیا سمیرا کا تحفہ بارگاہ امام عالی مقام اہل بیت اطہار اور شہدائے کربلا کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, اور یہ سعادت وہ اپنی کزنس مڈلز برا میں جو موجود ہیں ان کے ہمراہ شامل ہو کر کر رہی ہیں. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل. بٹیا آنے کا بہت شکریہ, جیتی رہو, اللہ تمہیں خوش رکھے.

تو محرم الحرام کا خصوصی پروگرام روشنی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. میں ہوں رفعت عباس, آپ کا اور ہمارا ساتھ یہیں تک تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جن جن احباب نے آج کی شروح پرور اور ایمان افروز محفل میں حصہ لیا, اور وہ تمام احباب جو سن رہے تھے آن لائن, آپ سب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, نظر بد سے بچائے اور صحت سے رکھے. آپ سب کی آمد ہی ہمارے پروگرام روشنی کو روشنی بخشتی ہے. پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے, اور جاتے جاتے میں جناب ریاض صاحب تو نذرانہ قصیدہ علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ اجازت چاہ رہے ہیں. مینو اپنی دعائیں یاد رکھو, اللہ تعالیٰ حیاتی دے, خیر نال رکھے, صحت نال رکھے تے اپنے حفظ و امان رکھے. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیامبر رفعت عباس کو اب اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. زندگی رہی. کل جمعۃ المبارک کی مبارک ساعات ہوں گی, سید الایام کے دن ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں روشنی لے کر حاضر رہیں گے, اور 3 بجے انشاءاللہ العزیز آپ کلام میر انیس تحت اللفظ سن پائیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. شب بخیر, فی امان اللہ.

آو بے مسلمانوں، میں ایک نقشہ پیش کر رہی ہوں، خیمے کو بھا لگ گئی ہے، تمام اہل بیت دے مرد قربان تھی گئے، آئیے بی بی میدان کربلا دی کہہ دی تھی کہ او جڑیاں رسیاں پیش کیتیاں شمر نے، بی بی نے کچھ اپنے ہتھاں کو بدین، کچھ امام زین العابدین دے گل کو بدین، کچھ با بی بی نے اپنے گلاں چ بدین، کہہ دی تھی کیا ہے بی بی آئیے اپنے بھرا دی لاش تے، جناب حسین پاک دی لاش تے آئیے، بی بی نے اپنے بھرا دی لاش کو ڈٹھا ہے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے نہ غسل ہے، بی بی نے اپنی مجبوری دا اظہار کیتا ہے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ۔
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کی دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔